0: klokka passert 6:30. God morgen og velkommen til en ny dag som gryr.
1: Ny dag, nye muligheter, bare carpe diemen.
0: Ja, det får vi gjøre. Og alle dem som var på Karpe-konsert.
1: Ja, ikke dem. Ja, ikke minst dem. Den hadde jeg glemt av.
0: Du som begynte med Karpe.
1: Ja, men Carpe Diem.
0: Ja, det var det de het før de bare het Karpe.
1: Ja, men nå gjør de comeback som Carpe Diem, vet du sikkert. Tror du ikke det? Sier at de legger opp som Karpe, og så bare går de tilbake og blir Carpe Diem.
0: Kanskje det. Ja. Kanskje det, jeg vet ikke. Dette I alle fall frokostshowet her på 1FM. Vi skal holde dere gående frem til klokka 10. Hyggelig om du slår følge.

0: Klokka nærmer seg 9 på en tirsdagsmorgen. Du I frokost av her på 1.5, og vi skal vel snart ha nyheter, Endre, du klar?
1: Og vet du hva? Jeg ordentlig våken dessuten. Det var jeg ikke I går. Vi får se hvordan det blir på søndag, men da det jo ikke arbeidsdag, så det skal jeg leve med. Når vi nå kommer til nyhetene, så skal vi høre litt om kunstig intelligens. For hva de trent opp på? Hvis du ikke fan av romanserien Isfolket, så må jeg meddele at du møter Isfolket I KI, for det det den trent opp på.